go. Vi med tre lær ti vikil singlal. Vi en stin kall go fi bare kri hall. Agus jo kvæskeli.